Hii mwaka mambo ni mbaya. Hii mwaka unaona mambo tumeanza tayari mnyoremo, mambo zinakuja. Mambo mingi sana, hata sisi sema zingine nyamama, mambo na mambo.

0: nani matengeno.
1: Producer wako ni nani?
2: Producer wangu anaitwa Igwe Patrice.
3: Halo, halo, halo, halo.
1: Eh, Patrice niambie nini? Kadede, Patrice, yes. Kadede, huyu ndio jamaa ule alijisuba
3: Nisuba
1: kina Nyamoni, Eraboka Rao, Eric Masese,
3: Eraboka Rao. Ndio tunaona pale
1: huko. Huyu ndio mchawi, unaona speaker yake huko nyuma. Hebu niambie, album hii inatoka, unafikiriaje hii na ile Eraboka Rao? Ni gani unafikiria itakuwa moto kabisa?
4: Okay, mimi naweza sema zote ni moto, lakini hii naona kama itakuwa moto zaidi juu. Kuna mavitu zingine na experience na utamu zaidi na maneno zingine mpya ile tumeleta wana. Don't worry, kila mtu aweke roho chini. Kwa moyo basi utasikia maneno.
1: Album unexpect itatoka by lini, album mzima?
4: Okay, venye tunapanga na staff yote venye tunafikiria. Tunataka kukimbiza kidogo venye president amesema. Onredi tutamaliza mbele, lakini lazima tupange paka hiyo launch ikuwe sawa. Lakini kabla ifike hiyo mwaka alisema, hiyo mwezi alisema, tutakuwa onredi tayari tutamaliza. So lazima tupange pia launch, kila kitu ikuwe sawa.
1: Asante sana.
4: Lakini namwambia watu sijali, piga moyo basi.
1: Na kwa majina unaitwa?
4: Naitwa DJ Igwe Patrick Kadede.
5: Dr. Manyako, Chaonya Super, Wapi Mwari Mwari, Wapi Lineke. Uguyo.